0: Nei, å, det var ikke Temi, kjøper fra Lierstrand da.
1: Lierstrand, ja, det det samme.
0: Nei, jeg tror det en jente der ute som lager disse her.
1: En jente der ute som lager disse kattehulene?
0: Ja.
1: Er hun enslig?
0: Ja. Nei,
1: nei,
0: jeg tror ikke, eller det vet jeg ingenting om, jeg tror ikke det.
1: Nei.
0: Men du var på en, var det ikke, jeg mener å huske, dette drar jeg ut av hukommelsen, men var det ikke kattehul.no eller sånt jeg kjøpt?
1: Kattehul.no?
0: Ja, noen...
1: Cascade.
0: Sjekk det. Og sjekk, hvis noen gir å sjekke om kattehul.no riktig, sjekk også om domenet thesnake.no, sjekk om det ledig.
1: Eller slangefar.
2: Jeg endrer.
0: Ikke the snape. Mr.
1: The Snape.
0: Pata.
2: Jeg endrer navnet ditt til The Snake i gruppechatten nå.
0: Er det derfor du vibrerte lomma min? Fordi jeg heter The Snake.
2: Nå heter du The Snake.
0: Tusen takk, jeg identifiserer meg som det. Ikke The Snape fra Harry Potter. Mr. Harry Potter.
1: Jeg...
0: Er ikke noen som synes det er en parodien?
1: Nei, okay. Nei, for at nå plutselig har du gått fra Sandboa til The Snake, som er liksom noe kulere. Ja,
0: men hørte ikke hvor bra den parodien var?
1: Nei.
2: Du må ha mye mer.
0: Mr. Pata.
2: Nå vi inne på noe.
0: Helt likt. Fy faen.
1: Hva det som gjør at du i det humøret du i dag, Halvor? Hvordan startet denne dagen her?
0: Hvorfor spør du om det? Kan jeg få lov til å spørre om det?
1: På, har du noe, har det skjedd
0: Christer,
1: noe?
0: Christer, ikke begynn.
1: Har det skjedd noe i morges som gjør at du i sånt artig humør?
0: Ja, jeg ble bitt av en hoggorm, og nå jeg The Snake. Nei, Christer, jeg, ikke begynn på det. Jeg vet hva du skal til å si.
1: Nei.
0: Å nei.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, det var ikke noe spesielt.
1: Du er jo full overraskelse.
0: Vet du hva jeg startet dagen med?
1: Nei.
0: Å gå i krig.
1: Ja.
0: Det gjorde jeg, det har du sett.
1: Ja.
0: Og jeg har fått mye kjeft for det ettertid.
1: Mm-hmm.
0: Så det, jeg begynte egentlig dagen med det. Kom både godt og fryktelig dårlig ut av det. Men nå jeg begynner å bli en sånn fyr nå, som står litt for godt i sånne konflikter. Jeg er blitt The Snake. Sorry. Nei, men vet du hva? Du leste jo det jeg skrev i dag tidlig. Du så at jeg startet dagen med konflikt. Det
1: ja,
0: så du.
1: Ja, ja.
0: Og det var
1: jo,
0: greit nok.
1: Ja, dette er jo en intern sak som ikke er interessant i det hele tatt.
0: Nei, men du spurte hvordan dagen startet. Jeg gikk rett opp på tå, rett i konflikt.
1: Ja.
0: Ja. Men, og så skjedde noen andre ting som var selvfølgelig hyggeligere, derfor er i godt humør.
1: Mm.
0: Men, det gliset ditt nå, din jævla fillefrans, Appreciate what you want.
1: Du,
0: what?
1: Jeg er glad, Halvor, for at du kan starte dagen både med konflikt og elsk. Elsk om
0: du, da, Christer, ikke out meg.
1: Jeg outer deg ikke, jeg sier at kanskje du,
0: det er familie som hører på dette her, vi kan ikke
1: okay. Ja, så nå skal du besette begrensen.
0: Ok, kjør.
1: Nå skal vi se, Christer kan ikke snakke om at jeg kanskje kjør,
0: Christer, at jeg, ja, ok, nei, fortell, jeg er skamløs.
1: Nei, da.
0: Jo, vent og se her.
1: Du startet dagen, både med kjærlighet og krig. Kan vi si det?
0: Ja, og der er alt tillatt.
1: Ja.
0: Er det ikke det?
1: Ja, så bare legger vi den død.
0: Ja,
1: ja.
0: Eller, altså, ikke dra det for langt da, Marius Borg. Wackity-spackity-do. Kom inn,
1: onkels
0: gråte kjeller.
1: Ja, to teposer, to teposer.
0: Vet du hvorfor det?
1: Nei.
0: Vet du hva som gjør sånn?
1: Nei.
0: The Snake. Nå trenger jeg mer. Jeg mener det.
1: Og når var du begynt å drikke te da, slange?
0: Og nå begynte jeg å ha to teposer oppe i koppen.
1: Ja, hva er dette?
0: Det er en snekk.
1: Ja,
0: det er det. Han har tatt over.
1: Ja.
0: Og Roy.
1: Og Per.
0: Og Per. Hvem er det som er grillsjef? Hvem er grillsjef?
1: Det er deg det.
0: Det er meg. Og det er dit vi skal. Fordi det er sommerspesial, Christer.
1: Det er det.
0: Og jeg har lyst til å ta et par grill. Kan jeg ta et par grillpåstander?
1: Du kan ta et par.
0: Er det sant at det er nå vi skal grille?
1: Ja,
0: ja,
1: jeg tror det altså.
0: Men er det, for det er jo et morsomt uttrykk det, når man har grillet noe, og så ser man bort på grillen etterpå at det er, nå koker det greit i køla her. Og så sier man, det er noe å grille, vet du.
1: Ja.
0: Har du, hvor mange ganger opplever du nå at noen klarer å si det uironisk? Eller er det blitt et sånt fjolleuttrykk?
1: Ja, nå er det noe vi skal grille.
0: Ja.
1: Jeg hører det lite. Jeg sier det til meg selv, og vet du hva som er problemet? Jeg har jo aldri grillet for lite mat. Jeg griller jo alltid alt for mye.
0: Ja, men vet du hva? Det er så vondt å være med andre mennesker i et selskap, og så er det noen som har lagd for lite mat.
1: Å, fy faen.
0: Vet du hva? Jeg synes det er synd på verten som... nei, vet du hva?
1: Men det finnes verter som også ikke skjønner at de har lagd for lite mat.
0: Det sant.
1: Ja, og det de sant. Er det verste for deg.
0: Bare forsvinner det. Ja. Jeg tror ikke det, altså.
1: Nei.
0: Jeg ser hva som skjer her.

0: det er ikke lenge siden det var.
1: Og noen tar bare kjøtt.
0: Bare kjøtt, bare det dyreste.
1: Det var et... De folka, vet du hva, nå skal jeg si en ting. De folka som ikke spiser grønnsaker i tacoen, det betyr ikke at dere har rett på mer kjøtt.
0: Nei.
1: Bare så det jeg har sagt.
0: Det var jo et...
1: Hilsen, The Snake.
0: Et par jeg snakket med som hadde vært på middag hos noen, de hadde stoppet innom mackeren på vei hjem fordi de var sultne.
1: Vet du hva, det, da være. Har du dritrøst og vært.
0: Ja, fy faen. Men det er sånn hver gang de er der, liksom de serverer marginalt.
1: Men er det ikke bare å lage litt for mye, og så har du restemat til senere? Ja,
0: hvorfor ikke?
1: Det betyr at du har laget for mye til selskapet, betyr ikke at du trenger å kaste alt.
0: Nei, nei.
1: Kast alt, alltid. Nei, pant er det forresten.
0: kast alt, alltid.
1: Vet du hva som hadde vært gøy å putte inn i en sånn patatmat? The Snake. Eller rullekake. Jeg vet ikke. Jeg bare spør.
0: Du bare lurer, du?
1: Jeg bare lurer. Nei, men ok, jeg skal ta en annen grillpåstand, fordi jeg lurer på om dette kan ha vært Kiwi som har påstått, og det kan ha vært Kiwi-tina, for eksempel. Jeg husker ikke. Men det var en reklame som provoserte meg for noen år siden, hvor de sa fisk er noe av det beste man kan legge på grillen. Da spør jeg Christer, er det sant at fisk er noe av det beste man kan grille?
0: Nei, fy faen, nei.
1: Nei.
0: Virkelig ikke.
1: Nei. Nei, kjøtt er noe av det beste man kan grille. Fisk er langt ned på lista. Etter champignon for min del, altså.
0: Ja, og så er det jo sånn.
1: Og de reklamer for å grille sitron. What the fuck er poenget med det? Hvorfor griller du sitt... Skal du spise halv sitron med sånne grillstriper på? Hva faen er det galt med deg?
0: Ja, altså da, du skal jo... Nå leste jeg et sted at det å pakke inn maten i sølvpapir, det er jo ikke bra for oss. Det er jo... Det er sånn...
1: Og når du legger det på grillen?
0: Ja, fordi at...
1: Det er ikke sånn man griller fisk, da?
0: Jo, men det er jo det, akkurat det. Det er jo hvor mange ganger har ikke jeg spist fisk pakket inn i metall, og sikkert nå sitter full av partikler i meg som gjør at jeg ikke får ereksjon.
1: Snakker du om The Little Snake? Men når man kjøper for eksempel laksefiléer og sånn, så kommer de i en sånn aluminiumsform. Den er fin, det går
0: den
1: bra.
0: Den er fin, ja.
1: Det går bra.
0: Ja. Men det er fremdeles aluminium.
1: Aluminium? Ja. Men vi spiser jo ikke den.
0: Nei, men jeg legger jo aldri fisk på grillen.
1: Har du noen gang tygd på aluminiumsfolie og fått den der... Har du noen gang tygd...
0: Man skal jo... Ja, det har jeg. Vet du hvor det skjedde?
1: Nei.
0: Fordi jeg litt grann ut på kvelden kjøper meg en kebab på Løkka, ja. Som er pakket inn i sølvpapir.
1: Hadde du spist et halvvaffel hjerte da?
0: Nei.
1: Ok.
0: Jeg hadde bare drikket alt for mye. Og så pakker min driten i sølvpapir.
1: Gjør rullekebab, ja.
0: Ikke gjør det. For det havner jo
1: i. De pakker
0: det
1: for godt inn.
0: Fy faen, helvete var vondt.
1: Ja, for da er folien innimellom lefsa og,
0: ja, nettopp. Ja, ja. Og det smaker.
1: Hvor mange kilo med aluminiumsfolie blir spist hvert år? I fylla.
0: Av fulle folk, det er ikke rent lite. Det slutt å pakke inn i sølvpapir, for faen. Hva er det der? Ta noe annet.
1: Jo, men altså, om du så pakker inn, det trenger ikke å rulle det sånn at det er annet vær.
0: Ja, men folk er fulle her.
1: Men trenger det å være annet vært lag, lefse og folie?
0: Vet du hva? Jeg har ikke rett. Pakk inn i sølvpapir.
1: Folio! Folio!
0: Frem til klokka 10. Kan du pakke inn i sølvpapir etter det, vanlig papir?
1: Ja, her må det gå en grense, og den går der.
0: Ikke,
1: 22.15, det er cut off.
0: Ferdig, ikke med sølvpapir. Ja. Ikke.
1: Hvis mackeren skal ha pappsugrør til megsjekken, som for øvrig er megaproserende, så skal det ikke være sølvpapir i kebaben etter klokka...
0: 22.15.
1: Det er det jeg kommer til å si til legen hvis svinene er tisse, kommer til å si, nå har jeg fått sølvpapir i kebaben. Jeg har fått sølvkre i sluket, for å si.
0: Sølvkre i sluket.
1: Vet du hva jeg kalte vaginaen til en jente i publikum i går? Jakthytta.
0: Hvorfor det da?
1: Fordi hun påstod at hun hadde en lege som var 22 år gammel, som hun hadde matchet med på Tinder. Så sa jeg, jeg tror ikke det er en lege, sier jeg. Nei, men de hadde ikke hukka. Så sier jeg, jo litt. Legen har jo vært innom jakthytta. Det var ikke egentlig et fint uttrykk, for jeg ville ikke bruke noe grovt.
0: Ja, nei, det var fint det.
1: Alle skjønte hva jeg mente.
0: Alle skjønte hva jeg mente.
1: Ja, det er ingen som betviler The Snake. Begynner å bli gøy nå. Nei. Jeg har sagt det så mange ganger.
0: Men merker at det blir
1: The Kangaroo ler.
0: Kangaroo ler jo hele tiden.
1: The Kangaroo.
0: The Kangaroo.
1: The Snake and the Sloth.
0: Jeg har blitt til Sloth.
1: The Sloth.
0: Ja. The Sloth.
1: Hva ville du vært hvis ikke du skulle være The Sloth?
0: Nei, jeg må jo være The Sloth, ja.
1: The Platypus. Nei, vet du hva du er?
0: Nei.
1: Mausluker.
0: Maursluke med sånn veldig lang
1: ja. Husker du den hunden som sa det sånn Let me do
0: Let me do
1: For you For
0: me
1: Hva er den hunden?
0: Den var så fin Borsoi
1: Borsoi
0: Ja
1: Den altså, snutta rundt jordkloden
0: For you Kermi Og den var så fin
1: Ja, vet du, det lo vi godt da.
0: Ja
1: Men ja, da vi enige i sølvpapir Nei, fisk på grillen Ikke noe av det beste
0: Nei,
1: Nei. Skal vi ta en grill til Siden vi kommer ikke til å gjøre det når vi kommer tilbake i august
0: Nei, da sesongen
1: Er det sant at det ikke er alt som Ok, gud, er det deg som har skrivet dette her Er det sant at det ikke er alt som ryker som er ferdig grillet Det setter ingen mening i hodet mitt Er det sant at det er ikke alt som ryker som er ferdig grillet
0: Nei, la oss si det sånn, hvis du en som liker å bli kåt av å se ting brenne, som pyromaner gjerne blir.
1: Blir det? Oppisset?
0: Mm-hmm.
1: Oi.
0: Men det trigger noe, vet du.
1: Ja.
0: Og så hvis du ser en fyr står og napper seg i løken når det brenner et hus ved siden av, der har hun. Det han.
1: Det han.
0: Ja, og da ryker det noe jævlig, og da, var, det ikke, da var det ikke mat.
1: Men hvis, du, hvis det brenner litt som en stavkjerke, og du kommer sånn pinne med marshmallow, det ikke greit, eller?
0: Men jævlig
1: hvis du, hvis du da sier det brannvist politikommet Og sier sånn Det er lov vi skal grille Da slipper du unna
0: Da slipper du unna
1: Ja Hvem er en fyr som står og griller marshmallows Vet du hvem det er?
2: The Snake
1: Nei, nå du med Nå du med
0: Litt ufrivillig
1: Åh. Ja, men du vet at det siste episoden Noen gang i dette her
0: Er det aller siste?
1: Ja, ja, ja For yes. jeg orker jo ikke mer av meg Og jeg tror verden begynner å skjønne det samme og Bare sånn vet du, Nå vi ferdig med The Snake Han...
0: Må dø
1: Han må dø
0: ja.
1: Ja.
0: Hvordan vil du dø?
1: Kan jeg velge?
0: Ja
1: For jeg vil jo egentlig ikke at det skal være vondt Men det hadde jo vært gøy hvis det var litt spektakulært da Hvordan jeg vil dø?
0: Er du nå en slange eller er du deg?
1: Nei, nå må jeg være meg For hvis jeg hadde vært slange ja. Så ville jeg sitte fast i en panteautomat Garantert
0: Sitte fast i en
1: panteautomat Og så trykker du på Røde Kors Og så vinner du
0: la oss holde det der da
1: Ja, hvis det meg da
0: ja,
1: Men da må du også, og Kengu, svare Hvordan ville du Oi Ettermelet skal det være At det er fjollete Altså, ja han død, men Så du det, altså herregud Er det ja. Sånn liksom
0: At det liksom noe som er sånn at folk tenker Det den dummeste måten jeg har sett noen dø på
1: Ja, fordi noen berømte siste ord Er jo for eksempel Se nå
0: Sjekk nå
1: ja. Ja. Eller, det var grensa hvor jævlig det kan gå Eller, Hvordan jeg vil dø Altså Jeg vil slå meg opp som stuntmann Sånn evil knievel
0: Ja,
1: ja. Og så skal jeg hoppe over 24 leddbusser
0: 24, intet mindre
1: Ja Og så har noen glemt å fortelle meg at de står ikke på tvers, de står på langs. Så jeg smeller jo i tredje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det er fint da.
1: Og så sier folk sånn, han var ikke bestestøttmann, han hadde snek. Det var det ikke.
0: Nei.
1: Nei.
0: Fy faen.
1: Se nå sånn.
0: Og sånn litt for trang kjeldress med det snek på ryggen.
1: Åh, hvor liksom, du ser ikke, du, det er en sånn mannlig camel toe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Du ser ballene også liksom.
0: Åh. Og hjelmen, den trang, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med sånn skjegg som stikker ut
0: Ja, absolutt
1: Under liksom
0: ja.
1: Neckbeard The snake ja. Og briller med styrke inni hjelmen Jeg vet ikke hvorfor
0: Nei
1: Hva slags hjelm, hva skal være den oppe hjelmen? Ikke vikinghorn sånn Eller sånn, ikke sånn romersk sånn kost Sånn piasava-kost nei, nei, nei, nei Hva skal jeg ha oppe der da? En sånn der tinky-vinky-antenn
0: Ja, det er fint
1: Gammel antenne
0: ja.
1: Eller
0: En blomsteroppsats Eller en kake
1: Kake er bra
0: Rullekake
1: ja. To rullekaker som en antenne
0: Ja, det er fint ja. Svisserull
1: ja. Hvordan ville dere gått ut av tiden da, gutter?
0: Jeg vet ikke, Kengu Du bør jo skytes
3: Ja, enten skyte eller ta noe sånn der Ordentlig sånn stønt sånn Nå skal jeg hoppe herfra Skal jeg stupe ned i sånn der bittelite basseng
1: Ja, eller bli skuttet av en kanon
3: Ja
1: Og så er det noen som sa sånn Erik, husk du å ta nettet. Du glemte nettet. Buff.
3: Ja, den er
1: rett
3: fin.
1: I operataket.
3: Ja. Så tar jeg en salto og dør.
1: Ja, ufrivillig.
3: Ja, ok.
1: Å stå på vannski bak danskebåten, men så bli spist av hai i lufta.
0: Ja, sånn har jeg lyst til å gå.
1: Det rått, da.
0: Ja. Hvis jeg, ja, vannski, der det noe.
1: Vannski, men det hopper en hai opp og glefser av deg huet, ja. Men kroppen fortsetter stødig på vannski nede på Kattegat.
0: Ja, for det ikke vannski.
1: Det YouTube-hittet.
0: Ja, og det vannski som koblet sammen sånn at kroppen blir stående.
1: Ja, sånn som det ekorne på den der videoen. Det ekorne står på vannski. Alle vet hva jeg mener, ekorne står på vannski.
0: Alle vet hva du mener.
1: Alle vet det.
0: Alle vet det, ja. Nei, sånn har jeg lyst til å også gå. Det var det gøy.
1: Vanskelig er artig,
0: ja, fint. Ja. Men kan jeg velge mellom haj, spekkhogger eller hyse?
1: Altså hyse er verdens største. Kveite, tenker jeg.
0: Ja, ja.
1: Kveite.
0: Kommer en tunfisk og ta hevn?
1: Tunfisk er bra.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har møtt en tunfisk en gang, jeg.
0: Har du møtt en tunfisk?
1: Ja, jeg har det. Ja. Det er raske som et helvete. Jeg var snorkla i oi, nå husker jeg ikke om det var. Jo, det må ha vært Thailand, tror jeg. Var det snorkla, kom en tunfisk. Noen meters avstand,
0: ja.
1: Men farken så rask. Og jeg har møtt mange forskjellige dyr. Jeg møtte skata en gang, holdt på å drukne.
0: Okay.
1: Da fikk jeg packeren.
0: Ja.
1: Ja, men jeg tenkte det var sånn, dette mitt Steve Irwin-øyeblikk, tenkte jeg. Quarky, ja. Der var jeg. Det var på Jamaica.
0: Ja,
1: ja mann. Nei, mann. Er det dette som skal til, tenkte jeg. Det var ikke rock. Det var rock'n'roll fiskeball. Nei, vet du hva, jeg ble faktisk redd,
0: ja.
1: Jeg var der med en ekskjæreste som febrilsk prøvde å vinke til meg for å si fra, bare sånn, se en meter ned. Men vet du hva jeg faktisk også har møtt? Jeg snorkla, faen mye dyr jeg har møtt. En av verdens giftigste slanger.
0: Samboen?
1: Hva er på han? Han var fra Thailand, vet du.
0: Ja.
1: Tyson. Fy faen, nå er jeg så lei meg selv, Christer. Kan du skyte meg?
0: Ja, jeg har tenkt
1: med kanon.
0: Ja.
1: Ja, nei, men det er sant. Jeg var snorklær på Bamboo Island, som er en nasjonalpark i Thailand. Og ser da under meg cirka, hvis jeg skal gjette, litt over en meter, men i underkant av to meter rett under meg svømmer det en hvit og svart stripete, sånn som en lakris, ja, snøre, lakrisnøre, hvit og svart stripete slange på kanskje en meter lang, svømmer under meg på vei ut mot havet. Rune heter den.
0: Fy faen.
1: Jeg hater meg selv. Nei, ok. Men jeg var på vei inn mot land. Den var på vei ut. Så den kom åpenbart fra land og skulle svømme ut. Og jeg lirer slanger. Livpisser slanger. Men i og med at det var så tydelig at vi skulle være med vei, så jeg fikk ikke panikk da. Det er jeg glad for at jeg ikke fikk. På båten på vei tilbake til fastlandet, så sjekket jeg sånn Snakes, Bamboo Island National Park. Og det var en av verdens giftigste slanger, det. Men den er ikke noe glad i folk. Du må nesten dra den i halen for at den skal gidde å bite deg.
0: Okay.
3: Var det da du ble kalt til Snake?
1: Nei, men det var da jeg møtte broren min. Jeg dro til Thailand.
0: Husker du, jeg googlet også.
1: That snake.
0: Jeg sitter på en hytte i Thailand. Du er hytte? Du er på en hytte, en bungalow, og er drittsjuk.
1: Ja,
0: jeg har vært på apoteket for å kjøpe Remedis til deg.
1: Er ikke det fortsatt forsidebildet mitt på Facebook?
0: Ja.
1: Meg i den himmelsengen?
0: Ja. Og så googler jeg tattoo infection, ja. Thailand.
1: Det gjør du.
0: Jeg gjør det.
1: Det var ikke samtidig som jeg var syk. Dette er ikke samme dagen.
0: Nei, men nei. Jeg har da allerede googlet og forsvaret a bad tattoo can actually kill you. Der har jo vi tatt bromance-tatueringen vår.
1: Ja, og du sa at din var, det var noe grønt eller noe
0: grønt, sånt. Gult og alle regnbunds. Det var et pride-flagg.
1: Ja, det var det.
0: Det var det, det var. Og da tenkte jeg vil ikke amputere. Så jeg sa til deg, nå drar jeg på sykehuset.
1: Jeg tror faktisk du ringte meg fra sykehuset og sa, de sier at du må komme, sa du.
0: Ja,
1: og det var ekkelt.
0: Ja, og da kom du. Og da lå jo vi to.
1: Da kom jeg. Ja. Og etter at jeg kom, så dro jeg til sykehuset.
0: Ja, fy faen, Alvor. Så ligger
1: jeg heter ikke det. Hva er det heter for noe?
0: Hæ?
1: Hva er det heter for noe? Jeg heter ikke Alvor. Jeg heter...
0: Snek.
1: Det snek.
0: Snek. Og så der ligger vi på hver vår slaktebenk på et sykehus I Thailand.
1: Ja. Og bare det at vi fikk dobbelt rom der, det fjolte.
0: Ja, og vi fikk jo dobbelt service av disse, fy faen, nå
1: dobbelt service, oi. Jeg vil ha meg frabett.
0: Jeg vil ikke ditt, det jeg prøvde å si vi hadde, hver vår syke, vi hadde hver vår sykepleier. Husker du hva de sa?
1: Ja.
0: You have same.
1: Haha, you have same.
0: Ja.
1: Why?
0: Why?
1: Og da sa du? Because we're idiots, sa du.
0: And dumb fucks.
1: Og de to neste som kom inn etter oss var også hvite idiot. Turister som hadde vært I vannskuterlykke. Det sykehuset var fullt av brødhur.
0: Dumme hvite folk.
1: Dumme hvite folk ja. Som var på ferie.
0: Ja.
1: Det stek.
0: Du vet at de ringte meg fra sykehuset når jeg kom hjem.
1: Og det rart, fordi de ringte jo ikke meg.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men da fikk jeg pakkeren. Da trodde jeg hadde hepatitt eller HIV.
1: Uff, ja. Ja,
0: ja når de ringer fra sykehuset.
1: Jeg har fortsatt bensiner fra den.
0: Fy faen.
1: Kostet jo ingenting.
0: Nei, nei. Men nei, det var ikke noe gøy det.
1: Ja, vi fikk infeksjon da, i tatuering, ja. Og det helt holdent for egen feil. Det tre ting en tatuering ikke skal ha. Det et skittent miljø, klorvann og sol.
0: Ja.
1: Hva var det første tre tingene vi utsatte de tatueringene for?
0: De tre kombinasjonene.
1: Ja. Nei, det var idiotisk altså.
0: Veldig.
1: Ja, men vi kom godt ut av det.
0: Nei, vi gjorde jo ikke det.
1: Ja, nei, vi gjorde ikke det. Folk spør meg fortsatt om, hva det står for noe, mamma, pappa eller prime minister, hvorfor det PM?
0: Mm-hmm. Og jeg svarer det samme jeg også.
1: Ja.
0: Ja, mamma og pappa.
1: Ja. Magpies, svarer jeg. Jeg så fan av Notts County. Ja. Ja, nei, vet du faen jeg.
0: Nei, skulle vi tatt en påsam til da, før vi gir oss for sommer?
1: Ja, skal vi det, eller det var et eller annet vi følte at vi ikke fullførte helt, men...
0: kan alt grilles?
1: Ja, vet du hva? Ja, den har vi ikke tatt, ja. Ok, vi kan ta den, for det jo kiwi-tina. Alt kan grilles.
0: Nei, det kan du ikke.
1: Alt kan grilles?
0: Nei, ikke grøt.
1: Åh, jo, det skulle jeg nok fått til.
0: Porridge?
1: Men da måtte jeg brukt aluminiumsfolie.
0: Ja.
1: Grøt kan grilles. Suppe kan vel ikke grilles, Christer? Der går grensa heller.
0: Ikke hvis du har det I en kjele på grillen.
1: Ja, men det da... Det så balansegang. Hva grilling da?
0: Ja, du varmer den opp.
1: For jeg også har jo hatt ting på grillen sånn I en kjele, eller altså...
0: Grille ris? Det går jo ikke.
1: Du kan ikke grille wok heller. Kan du det?
0: Nei. Jo,
1: kanskje.
0: En wokpanne kan du vel? Kanskje?
1: Ja, ok. Men ting som kan være rett på grillen, det går jo ikke, for da vet du alt som flytende. Men, for du kan ikke grille saus, liksom. Altså, men, og du kan ikke grille håret med bakkekam, sier jeg. Øystein Sunde. Men, og så det en ting jeg må gjøre klart, at jeg stjal en karakter for et par episoder siden, som jeg bare må si fra. Okay. Lars Donger I Oppholdsnes. Jeg glemte å si, jeg var sikker på at jeg sa I podden at det var... Radioresepsjonen, det Steinar Sagen.
0: Det sant?
1: Ja, fordi, ja. Men det var jo bare en sidekarakter til ja. Deg og en til på den der 9. april. Ja. Så det ikke jeg som har finnet på den, bare så jeg må ha det på det ene, legge meg flatt her. Jeg trodde jeg sa det.
0: Ja, nei. Jeg lo, ja.
1: Men Halvor sa det, og han er den tiden forbi.
0: Halvor?
1: Han finnes ikke.
0: Ja, han finnes ikke, han død.
1: The Snake
0: ja, ikke her. Sant? Ja. Hvor lang levetid har egentlig en slange nå for det,
1: Kommer han på hva slags Er det hageslangen du mener, eller hva slags
0: Jeg vet ikke hva slags slange du ja
1: Nei, jeg vet ikke
0: Hvilken slange vil du være da?
1: Åh, sandboa
0: Ja, og de Hvor lenge lever de da?
1: Eller kan være hoggorm fra flukten fra dyrskogen Jeg tror hoggorm snakker ikke hoggorm sånn nei, jeg husker ikke
0: Hiss
1: Grivling, rev Jeg svolten Nei det noe vi skal grille?
0: Hæ?
1: Det noe vi skal grille? Nei, men kan alt grilles?
0: Nei.
1: Det høres jo sånn ut hvis du bare kan legge ting I en kjele og putte det på grillen.
0: Ja, svigermor kan ikke grilles. Jo, det kan hun.
1: Oi! Jo, vet du hva du ikke kan grille?
0: Nei.
1: Gallepiggen.
0: Det kan vi ikke grille.
1: Nei, alt kan faktisk ikke grilles. Nei. Hytter.
0: Campingvogn.
1: Har du stor å grille?
0: Ikke sant?
1: Gallepiggen. Men et fjell kan du ikke grille.
0: Nei.
1: Så stor grill kan du faktisk ikke... Vet du hva du ikke kan grille?
0: Nei.
1: En grill.
0: Nei, det kan man ikke.
1: Jo, jeg vet ikke, kan man det? Jeg ble usikker. Jeg var veldig fornøyd først, og så ble jeg usikker.
0: Ja, amerikanere lager jo sånn sittende kylling. Sånn, du vet, de trer en kylling ned på en colaboks.
1: Jeg har prøvd det.
0: Ja,
1: det er vanskelig å få den til å stå stødig.
0: Ja, det har du prøvd, ja.
1: Flere ganger.
0: Flere ganger?
1: Ja, ja, altså, og bayerboks, og så tredd kyllingen på. Og inn skal, og begge skal grine. Vet du, jeg er så lei. Jeg orker ikke mer.
0: Nei, ikke vi heller.
1: Jeg skal egentlig gjøre to show på latter I kveld. Jeg lurer på, jeg skal ringe og si, vet du hva, hei, det The Snake her. Jeg orker ikke meg selv.
0: Og så sier de, hva som galt?
1: Jeg biter meg selv I halen.
0: Det det du har gjort.
1: Ja, det har gjort. Ja. Nei, men ja, har du prøvd det, høne og bøl? Fordi det skal jo bli en slags form for, altså, de sier at det skal bli sånn saftigere, altså, for det blir jo, men jeg, uansett hvor lenge den høna på grillen, jeg synes ikke den øl fordamper nok, liksom. Du står igjen med en boks med varm, jeg vet ikke, jeg tror det oppskrytt det trikset.
0: Jeg har sett det på fjernsyn.
1: På fjernsyn.
0: Og på internett, TikTok.
1: På dumburken.
0: Ja, dumburken.
1: Ja.
0: Nei, du får ikke
1: titte på. Det bare skit der.
0: Ja.
1: Det ingen dokumentær om ormar.
0: På Haik var det kanskje det. Hei, velkommen til Haik. Da skal vi snakke.
1: Haik, var det?
0: Haik, du for gammel. Det var jo sånn program som var, vi hadde en sånn joke som var sånn, ja, velkommen til Haik, I dag skal vi tale om bryggor, men det ikke hvilke bryggor som helst, det flytbryggor.
1: Oi, oi, det litt sånn fakta på lørdag? I dag skal vi prate om frosker.
0: Ja, så var sånn, I dag skal vi tale om folk som lider, men det ikke hvilke folk som helst, det mongolider. Nei, fy faen, nå!
1: Takk for
0: seg! Takk, det var det jeg hadde mye på. Så jeg beklager.
1: The Snake står ikke innenfor.
0: Nei, fy faen, nå måtte jeg nesten bare legge på.
1: Vet du hva? Jeg tror det går greit.
0: Jeg tror vi må bare...
1: Skal vi, men...
3: skal vi gå og drikke øl?
1: Skal vi... jeg kan ikke, skal vi egentlig jobbe. Men The Snake blir med å drikke øl. Nei! Men faen, jeg skulle si et eller annet før vi sier god sommer. Vet du hva? Jeg tar det opp igjen I august.
0: Ta det opp I august.
1: Det var et eller annet med det TV-greiene som man skulle se på dritt og dra.
0: Skolefjernsyn?
1: Nei, men jeg tenkte på sånn... Jeg trodde det var naturprogram, at det var det du snakket om, sånn David Attenborough, sånn... Look at this snake. This snake is not a regular snake, it's a garden snake. Se på ansiktet.
0: In its natural habitat.
1: This snake is from Drammen. Se på ansiktet mitt, Kristian. Ja. Hva tror du jeg tenker inni meg?
0: At du har lyst til å hoppe ut av tredje etasje nå. Der.
1: Ja. Og det neste man hørte I podcasten.
0: Fump.
1: Noen øyeblikk husker man. Dette NRK øyeblikket. Og det neste man hørte I podcasten. Et hagelskudd.
0: Ja. Jeg vil gjerne ta bildet av deg når du tar mikrofonen I kjeften. Som
1: nei.
0: Jeg skal ikke legge det ut. Ta så putt. Der, kom, ta den I munnen, Halvor. Der. Og så med Pride-flagget. Å fy faen, dette for jævlig. Helvete.
1: Ja, nå... vi fortsatt på? Du har skrudd deg, eller?
3: Nei.
1: Du! Hei! Dette ikke det snikk.
0: Nei, det ikke sånn man skal være.
1: Nei, vet du hva?
0: Nei, nå vi altså, vi har gått altså så tomme
1: nei,
0: nå.
1: Nei, det så
0: vi,
1: fjums, ja, det noe, fjums. Jeg orker ikke mer.
0: Dette her det siste dere hører fra oss. Ikke noensinne.
1: Jo, mulig, det mulig litt okay, på,
0: ja,
1: faktisk.
0: Ja, at det kanskje over nå.
1: Ja.
0: Med mindre det vil ha oss tilbake etter sommeren da.
1: Ja, vet du hva? Men da må dere komme med underskriftspanel. Jeg orker ikke mer selv.
0: Nei,
1: ikke. Det noen som har lyst på den jobben? Det noen som har lyst til å sitte her med Christer og prate om grilling?
0: Det tror jeg ikke folk orker.
1: Ja, men de orker jo ikke meg.
0: Nei.
1: Det, og det mener jeg nå. Det ikke så, alle har skrudd av Jeg kan høre dette, alle har skrudd av
0: Hva om vi bare sånn, bare, det nye konseptet Kengu med gjester
1: Og det alltid deg Og det alltid deg
0: Altid meg som gjest
1: ja.
0: Å fy faen og jævlig
1: Og noen ganger det snek Nei, han
0: nei,
1: kommer ikke
0: nei. Nei, vi fred over hans minne
1: Ja
0: For både Halvor og...
1: Nei, ikke fred Han kan brenne I helvete ja. Kan.
0: Men Per derimot, han
1: Blir med
0: Han blir med
1: Hen,
0: hun, hen, hen
1: det.
0: Han, det Sitter her I studio sammen med meg
1: oh.
0: Sushi I bur borte I hjørnet
1: The Godzilla fra Manila
0: Ja, og sushi så sur
1: Ja, ja Hun strir pelsen lukter kattepiss Hun orker ikke dette her
0: Nei, fordi at etter at du forsvant
1: Vet du hva jeg skal gjøre det, Kristian?
0: Nei
1: Jo, jeg vet ikke hva Kengu skal Jeg som på gård, for jeg så ferdig
0: ja, God sommer da
1: Å fy faen
0: Alle sammen
1: Mjau, mjau
0: Mjau, mjau Snakkes til høst
1: Det gjør vi
0: det gjør Nei Vi gjør kanskje ikke det
1: Seinsommer kan vi si Nei, vi gjør ikke det
0: Nei, ok
1: Brenn I snekens år Inn I panteautomaten med deg Kan du skru av det opptaket nå? Jeg ferdig Jeg mener det Aldri mer 10. april.
0: Skru av nå, Kengur. Takk for oss, god sommer.
3: Takk for oss, god sommer, ikke cancel oss.
2: Du har hørt podcasten Er det sant? Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Det alle snakker om.
4: Vet du hva jeg gjorde I går kveld?
5: Nei.
4: Jeg hadde alt for mye. Jeg drives av, hvis jeg har mye å gjøre, så gjør jeg enda mer. Ikke sant? Det ikke så uvanlig, så jeg skal prøve å unikifisere det.
5: Nei, for jeg har det samme problemet at jeg aldri gjør så mye, sånn at jo mindre jeg gjør, jo mindre gjør jeg. På
4: måte. Ja, men det tror jeg også veldig vanlig. Ja. Ikke sant? Hvis jeg først ikke gjør noe, så blir jeg sedat og så gjør jeg ingenting. Hvis jeg først oppe, henter hammer og spiker og sånn, da bygger jeg et hus mens jeg lager mat.
5: Wow,
4: og,
5: det imponerende.
4: Ja, ja. Du vet. I går hadde jeg helt koko mye å gjøre, så jeg var sånn, da ble jeg veldig, veldig effektiv, og på toppen av det, når jeg faktisk hadde gjort alt jeg skulle gjøre, så fant jeg ut at skal jeg sette på falske øyevipper?
5: Oi!
4: Ja, da var klokka litt over
5: 12. Kan du gjøre det selv?
4: Ja. Klokka var litt over 12. Det hadde lagt meg, pusset tenner, lagt fra meg Mac'en alt, gikk inn I sminkerommet mitt. Ja, jeg har eget sminkerom.
5: Har du det?
4: Ja.
5: Seriøst?
4: Ja, med sånn speil og sånn. Ja.
5: Et helt rom?
4: Ja, det et klesskaprom.
5: Med, herregud, det høres veldig fint ut.
4: Ja, det det beste rommet I huset, og det mitt. Satt jeg meg ned der, I pysj, og begynte å legge vipper. Og var fornøyd, det ble fint, ganske fint. Gikk og la meg igjen og så litt på Night Watch, eller et eller annet.
5: Night Netflix. Manager?
4: Det? Night Caller, fader. Et eller annet.
5: Åja, oh, Night Agent.
4: Night Agent,
5: han,
4: ja.
5: Han sitter I kjelleren I første sesongen
4: ja,
5: og ringer.
4: Ja, han som en styggsjekk.
5: Enig.
4: Ja. Det kunne tippet begge veier. Kunne vært fryktelig stygg også. Det lov å si.
5: Jeg synes han ganske kjekk.
4: Ja, ja, han kunne vært stygg også.
5: Ja, men han ble ikke det.
4: Nei. I hvert fall så kommer sønnen min inn. Han kjekk. Og sier sånn, går det bra eller mamma? Jeg ba, ja. Hva tenker du på? Nei, det ser ut som noe grått eller noe sånt. Jeg tenker sånn, oh, fuck, nå har jeg fucka trynet, tenker jeg, og tar opp mobilen for å se meg I kameraspeilet på en måte. Ja. Og se at jeg litt sånn rødlig-aktig, for det skal ikke være lim inne på øynene og fikse. Ikke,
5: nei, men det kommer alltid litt lim.
4: Ja. Jeg ikke flink nok. Så var det inn igjen I push, inn på sminkerommet, av med vipper inn på badet, ny runde med vasking jeg holdt på til, ett I natt må ta av og på vipper, når jeg allerede egentlig hadde for mye å gjøre, men, og var stupet
5: men jeg interessert til å høre hvordan du setter på vipper er det sånn rad da, eller er det en og en?
4: Nei, sånn tre og tre, bortover ja
5: å fy søren, det har jeg aldri gjort
4: det veldig lett,
5: det det?
4: Mm. Men går... man blir jo sånn, man blir trøtt liksom etterpå I øynene fordi det jo, øynene skal jo bære dette greiene
5: ja, selvfølgelig
4: ja.
5: Men det ikke så slitsomt å gå med vipper
4: nei, jeg føler meg mer trøtt av det
5: åja
4: Ja.
5: Ok, jeg har lyst til å se bilder I hvert fall Neste kan du ta det på
4: ja, okay. Ja. Greit, det var ganske fint.
5: Jeg har et lite dilemma selv Hvis jeg bare kan ta det kort Vi har en katt, vi har to katter Den eldste, han 15 år Merker at han begynner å bli slapp I bakbeina Det sånn at han maser og maser og maser Spiser og spiser og spiser Går ikke opp I vekt på en måte Bare skjønner at det er noe som ikke stemmer
4: Han syk
5: For å hoppe opp I sofaen så tar han tak Drar seg opp med liksom, slappe bakbein Men drar seg opp med overarmene på en måte
4: ja.
5: Overlabbene
4: Ja
5: Så vi tok han med til veterinæren.
4: Dytter du noen kritt I rumpa da, for å være grei?
5: Hender. Ja. Det ikke alltid jeg får med meg, for jeg har sovnet av og til når han kommer, men han ligger der når jeg våkner da, ja. I senga. Og så tok vi han med til veterinæren, for det må man jo på en måte.
4: Mm-hmm.
5: Og så får vi beskjed om at han må ha blodprøve. Hun begynte å se på han sånn, du, det et eller annet, jeg tror kanskje han har høyt stoffskifte.
4: Menneskesykdom.
5: Som helt tullet at katten din har fått høyt stoffskifte. Noe det viser at han hadde da.
4: Da blir du sykt, da man får vegovi.
5: Det skulle han ha fått, men jeg tror ikke man blir tjukk på høyt jeg tror man blir, Jo, det blir man, og så blir man blir tjukk på lavt Og så blir man drittynn på høyt
4: Så han blir tynn?
5: Han blir drittynn, han legger ikke på seg, og det spiser muskler I kroppen Så vi der nå, og hun var sånn Ja, I munnen han har mye tannsten Og han burde egentlig på en måte få fikset det også Bare den konsultasjonen med blodprøve Kostet jo 5000 kroner Ikke sant? Og så det jo medisiner for høyt stoffskifte Som jeg har vært og hentet nå, og noen smertestillende Som man skal få
4: Stakar.
5: Og da må, og for å finne sånn jeg tror det ganske mange som har slitt med stoffskift enten den ene eller andre veien og det å finne den riktige dosen på medisin vanskelig så på grunn av det så må man jo nå starte på en dose veterinær tenker normal for katt på hans størrelse og så må man inn hver tredje uke og ta nye blodprøver
4: det var den sydenturen
5: det uetisk av meg å tenke at nå har den katten levd et langt fint liv Nå det over
4: Det kommer litt an på om du tenker det Fordi du ikke fysen på å bruke de pengene Fordi du bruker på negler og botox og sånn Eller om du tenker sånn Stakkars, nå har han fått nok Litt sånn som jeg mistenker at Sonja tenkte med kongen og prøvde da å sende han til Tenerife uten vann. Det kan du gjøre med katten eventuelt, i stedet for at du drar til syden i sommer, for da har du ikke råd til lenger etter veterinærregningen, at du sender katta til syden uten vann.
5: Ja. Men det ikke bare det som problemet, at han så innmari redd. Han så redd for fremmede, at hvis det kommer en ukjent bil i oppkjørselen, så går han og legger seg under sengen, eller innenfor vaskerommet. Han livredd. Så bare en sånn reisen hans, hjemmefra, i bur, til veterinæren, det er dobbelt dose beroligende, og ingenting biter på. Han sitter med tunga ut og hyler. Så bare å ta med på det også, den prosessen med å prøve å finne riktig, det mer, altså, jeg har gjerne lyst til å bruke de pengene på noe annet, så ærlig kan jeg være.
4: Men det høres ut som det mest humane du kan gjøre er å la han få slippe nå, for jeg er veldig, veldig glad i katter. Men man skal ikke holde fast i livet til katten hvis det er sånn at katten har det vondt og livet vanskelig og
5: nei, akkurat det
4: at den egentlig ikke ønsker å være her lenger. Det jo, disse avgjørelsene gjør man jo med katter og biler og sånt på et eller annet tidspunkt er sånn, nå har den kjørt langt nok. Ja, neste reparasjon nå, da må vi faktisk bare innse at nå kan vi ikke reparere mer på denne bilen, nå er den bilen ferdig.
5: Ja, og vi kunne jo prøvd å reparere han, ved å på en måte gi han den medisinen jeg har vært og hentet nå, tatt han med tilbake om 3 uker for å finne, men sånn, jeg føler at jeg synes så synd på han. Han kunne ikke sitte i buret på vei, jeg måtte ha han på fanget, og han bare, altså jeg var klissevåt av sikkel fra munnen og poter, altså han så redd, han er panikk, selv med beroligende. Så jeg føler at det kanskje er like greit
4: ute i naturen så hadde han vært død for lengst.
5: Det er akkurat det som er problemet, det er det jeg blir bekymret for. Hvis han er ute nå og løper rundt, og så kommer det en hund eller et eller annet løpende etter han, så får ikke han løpt fra den faren.
4: Man hadde ikke overlevd alene ute i naturen, den katten.
5: Nei, og da er det kanskje, er det da er
4: men det har ikke med til Marit heller.
5: Nei, det er sant. Skal vi ta med til Marit heller?
4: Jeg vet ikke, Kim. Det er helt umulig å ta liv av katten sin. Det vil man jo ikke.
5: Nei, det er jo ikke umulig. Det er bare å gå og gjøre det på en måte.
4: Ja, men det vil man jo ikke.
5: Nei,
4: man
5: har ikke lyst.
4: Han er søt.
5: Han er søt. Han er verdens koseligste katt, men altså, han er jævlig masse.
4: Han skal få slippe noe, altså.
5: Ja, jeg tror det. Men vi skulle ikke snakke om det, vi snakker
4: nei,
5: om.
4: Kan dere snakke litt om badestamper?
5: Badestamper?
4: På de årlige hytteturene med gutta er alle programforpliktet til å sitte i kjerringkokeren og drekke. Jeg blir med å drekke altså, men å bade i psoriasis og tarmbakterier, nei takk. Men jeg kan jo ikke sitte utenfor heller.
5: Ja.
4: Ja, det var kvinneaktig skrevet, men det er jo en... eller er det, jeg skjønner ikke om det er gutt eller jente som har skrevet dette.
5: På de årlige hytteturene med gutta, så tenker jeg at... Hvis ikke man er en jente da, som er med gutta, og tenker sånn, jeg orker ikke å sitte i boblebad med de gutta her. Jeg kan kjenne meg litt igjen i det, ikke for at jeg ikke liker badesom, for der er jeg god. Sånn badeting og sånn er jeg ofte med på.
4: Ja.
5: Men andre aktiviteter som gjerne kan foregå på fest, er sånn, hvis det arrangeres litt for mye leker, da kan jeg bli sånn, men nå hadde vi det veldig hyggelig. Og så sitter man og liksom er i god flyt med en samtale rundt bordet.
4: Ja.
5: Man har liksom fått det gode glasset med vin, middagen er spist, og nå begynner liksom morra å skje. Det er sånn, og nå, alle på solen, nå er det lek, jeg blåser opp ballonger, og vi skal knuse, prøve å, hva heter det for noe, sprekke de ballongene med rumpene, altså skjønner du sånne ting.
4: Og det elsker
5: jeg. Ja, jeg vet at du er en lekedame, og det er alle mine venner også, elsker leker.
4: Men det er fordi du er gøy nok i deg selv, men folk flest, sånn som meg og alle mine, vi er for kjedelige, at det blir ikke gøy med mindre vi må sprekke ballonger med rumpene våre. Og når vi først har gjort det, og alkoholen har satt seg og ballonger er sprekt, da er vi såpass, da kan vi holde det gående, den stemningen der, men å gå rett fra sånn sit-down, biff og rødvin, overtatt, det blir gøy, det er bare noen ytterst få som får til, det er blant annet deg og noen til.
5: Ja, tror du det?
4: Ja, det tror jeg er et privilegie du har.
5: Ok.
4: Og jeg kan nevne også Live Nelvik.
5: Er hun sånn som har det gøy i seg selv?
4: Ja, ja, ja. Jeg har alltid vært misunnelig på livet på fest, for jeg ser at, åja, du har det gøyere enn oss andre, du. Fordi du får det til på egen hånd, fordi du er gøy på fest. Da blir det gøy på fest.
5: Ja, for jeg kan jo ha fest alene og ha det gøy.
4: Ja, ikke sant? Jeg hadde ikke hatt noe. Jeg er altså...
5: Kose meg med meg selv på fest.
4: Konstant skuffelse på fest, men dette har vi vært igjennom før.
5: Men oppe i badestampen?
4: Oppe i bade. Men hva har det med lek å gjøre?
5: Altså, nei, for meg er det bare
4: at
5: det er en felles...
4: Å bade i andre psoriasis og tarmbakterier. Jeg er jo kilden til at det er psoriasis og tarmbakterier i badet, og det blir jo mine.
5: Er du kilden til det? Fordi du bader?
4: Ja. Ja, også fordi jeg har jo atopisk hud og er en sånn som klør og piller, ikke sant? Så hvis det ligger tånegler og hudflak i den der gryta, så er det jo antageligvis fra meg.
5: Og fra meg da. Ja. Nei, men jeg føler at det bare en sånn aktivitet som blir satt I gang der fellesskapet skal det, og så det sånn, men kan vi ikke bare gjøre, kan vi ikke bare drikke uten å være med, gjøre ja. Det I aktiviteten? Det derfor jeg sammenlignet det.
4: Ja, for det verste jeg vet, nemlig først inne på sånn badestamp og leker og sånn, jeg liker jo både badestamp og lek, men når noen skal dra fram kassegitar og ha allsang, ja, da surner jeg altså gjør så det. På rot.
5: Jeg blir ordentlig muggen. Da vil jeg bare hjem.
4: Ja, men det føler jeg veldig mange sier.
5: Oh, det verste. Jeg ble sur. Jeg så der, hva heter det her på NRK nå? De her fyrtårnene skal overleve på nød.
4: Koderød.
5: Terje Sporsheim da jo en sånn kassegitarfyr. Ja. Elsker 99% av Terje Sporsheim bort fra kassegitar. Det begynner han med der.
4: Han gjør det,
5: ja. Og da begynner jeg å flasse og går og setter meg I badestampen.
4: Men jeg synes det, jeg skjønner at man synes at kassegitar og allsang og sånn døft.
5: Dølt.
4: Dølt. Jeg kan si døft. Ok. Men jeg kikker på det altså.
5: Jeg det fordi du kan synge, så da tenker du sånn, oh, this is my moment to shine, men jeg har ikke bedt om det, så virker tilfeldig. Og
4: nei, det handler ikke om det, men det blir jo litt sånn stemning når alle synger samme sang.
5: Nei.
4: Jo.
5: Nei. Jeg har fått det til en gang på Fijiøyene, når vi sang Nina Simone.
4: Og da koste du deg med det?
5: Litt, men da var jeg dritings.
4: Men kan det hende at du bare har vært utsatt for mer? For jeg hører sånn, det sånn typisk, det var sånn fyr som tok fram kassegitaren på narspill. Jeg ikke en narspillperson, jeg har aldri fått oppleve disse tingene. Jeg har aldri sittet på sånn, vært og teltet, og så kommer det en fyr, setter seg ned rundt bål med en kassegitar. Det liksom, jeg har ikke fått oppleve det, ordentlig.
5: Du har kanskje ikke vært I samme vending som Henrik Todesen I mange år.
4: For han kassegitarfyr.
5: Ja. Og så kommer Odd Magnus Williamson inn med trekspill. Men han har mest som 50 Cent og rap og sånn, da det gøy.
4: Henrik fortsatt single?
5: Vet ikke.
4: Jeg bare lurte.
5: Oi, du interessert?
4: Nei, absolutt ikke. Jeg bare følte at han har vært single så innmari lenge. Så jeg følte at siste kjæresten han var Sofie Lise. At sånn,
5: ja, det tror jeg kanskje.
4: Hvorfor får han seg ikke kjæreste? Ikke det veldig rart?
5: Jo, det veldig rart.
4: Han en morsom fyr med kassegitar.
5: Morsom, snill, musikalsk, flink til å lage mat.
4: Nettopp.
5: Ja, god med økonomi.
4: Ja.
5: Skapnørd.
4: Veldig skapnørd.
5: Veldig
4: nørd. Altså, jeg kjenner han ikke, jeg møtte han bare et par anledninger, men det var en liten digresjon.
5: Ja,
4: det var ikke det vedkommende lurte på.
5: Jo, det vedkommende han lurer på her, og man kan ikke sitte uten forelder, og det helt enig, fordi den skammen jeg har kjent på sånn, åja, nå det god stemning rundt kassegitaren, og så blir jeg hun sure. Mm, sånn, der må jeg forlate åsted. Jeg kan ikke være der. Men du kan ikke sitte på utsiden av stampen. Da du på utsiden, da har du bedt om å bli fryst ut. Og da kan du ikke etterpå si sånn, åh, jeg mobbeoffer. Nei, nå sitter vi en gjeng oppe I en gryte, du sitter på utsiden, da du på utsiden.
4: Da du på utsiden.
5: Og det mener jeg, in every meaning of the word.
4: Men det han kan gjøre, hvis det på hyttetur, og det sånn, ok gutta, hopp I badestampen, jeg
5: ta
4: med noen pils bort, jeg begynner på middagen, ordner litt sånn småting, jeg må ta og svare på noe jobb eller sånn, når dere ferdige, så vi liksom, da jeg med.
5: Men det helt med, jeg mener ikke at du må være med I badestamp Nei, men du kan men ikke sitte rett på utsiden og på en måte være med på morra, men ikke være I badestampen da må du trekke deg helt ut og for eksempel begynne på middagen men da kan du ikke være 14 når de kommer inn og har sånn egen sånn stemme de har laget noen sånne interne jokes de har lekt pikk eller pung og helt oppe I ringa på hverandre
4: da de en vibe
5: da de blitt en gjeng og da
4: du på utsiden
5: du kunne blitt med, men du har fått psoriasis jeg må si at hverken tarm eller psoriasis smittsomt
4: Nei, jeg tror at vi bare burde sette det. Skal vi bare si det? Pelle opp I det boblebadet, og hvis du absolutt ikke vil, så må du finne på noe annet, men da må du også tåle at du ikke med på viben etterpå. Da har du gått glipp av masse interne vitser som skal spilles videre på resten av kvelden.
5: Ikke bad med åpen munn da, ta en dusj etterpå. Altså,
4: Enig.
5: Hvor faen?
4: Ta det sammen da.
5: Folk som snakker I telefon gjennom hele treningsøkta på treningssenteret, altså hva faen? Jeg har aldri sett det.
4: Ikke heller, aldri opplevd.
5: Nei, du trener jo ikke, jeg trener jo crossfit. Det ikke lov til å ha telefonen.
4: Ja, jeg har kanskje seriøst vært, ok, nå skal jeg prøve å si et reelt tall, 50 ganger på treningssenter I hele mitt liv.
5: Det, jeg synes det var litt mye.
4: Nei, det tror jeg Ja, men det ikke mye fordelt på så mange år.
5: Neida, det sant det.
4: Jeg jo 36 år.
5: Ja, det sant.
4: Så det ikke mye det, altså.
5: Nei, det veldig lite faktisk. Og hvor mange år har du vært medlem på et treningssenter?
4: 36 år.
5: Det mye penger kastet rit ut av vinduet.
4: Ja.
5: Men jeg visste ikke at folk gjorde det, men det en uting.
4: Det en uting, men det sånn som kommer opp hele tiden, sånn, snakke på toget, snakke på flyet, være på TV.
5: Den praten har vi jo hatt, jeg blir jo eitrans forbanna på det, når folk snakker I telefon på
4: jeg
5: toget.
4: Jeg tror ikke jeg hadde reagert på det på treningssenter, for man så... I seg selv på en måte, og I hvert fall jeg går de 50 gangene jeg har vært der, kanskje de siste 10 da, for jeg tror ikke AirPods fantes I starten der, men da går jeg jo med musikk på eget øre og kjører, det har ikke noe å si for meg om hva andre gjør på treningssenter.
5: Ja, for vi ikke inne I gruppetimer nå, da det jo nei.
4: Ja, det det ikke lov.
5: Men hvis du sitter og pumper jern eller går på trenemølle eller sånn, så tenker jeg faktisk også, for det første, så tenker jeg jo,
4: hadde jeg lyst til å gå til og si sånn, unnskyld, sør, trener de hardt nok?
5: Ja, hvis du klarer å prate.
4: Ja.
5: Ja, hvis ikke det en måte å teste hvilken zone du i da.
4: Ja.
5: Ikke det en sånn greie? Når du skal, hør på meg som har null peiling, men når du skal trene, så sånn, hvis du skal være i den og den pulssonen,
4: oh, ja, sånn, ja. Mm.
5: Så det sånn at vi, da skal du løpe, men du skal løpe sånn at du samtidig klarer å ha en samtale med sidemann.
4: Ja, ja.
5: Det har jeg aldri klart.
4: Nei, ikke heller.
5: Jeg har aldri klart å løpe lett nok til at jeg klarer ikke å gå heller og ha en samtale omtrent hvis det er på bakke.
4: Og vet du hvor mange ganger jeg har hatt samtalen sånn, skulle vi løpt sammen eller? Så jeg alltid nei. Det skal vi ikke. Så jeg, noen får kanskje 4-5 ganger i mitt liv blitt lurt med ut på noe sånt, og det samme de lokker med hver gang sånn. Nei, men vi løper veldig, veldig sakte. Altså.
5: Det sier de alltid.
4: Ja, og så, tror jeg, så tenker jeg sånn, jeg tror ikke du skjønner hvor sakte vi må ned i for at vi to skal få en opplevelse av at vi løper sammen. For det så sakte, jeg tror ikke du skjønner at den farten finnes.
5: Nei, det akkurat det. Ja.
4: Jeg skriver fordi jeg håper dere kan ta opp et tema jeg tror mange står i. Jeg er over 40 år og har en datter på 3,5. Partneren min har 2 barn fra tidligere forhold. Logistikken krevende, hverdagen full, og alderen min gjør at tidsperspektivet reelt. Likevel klarer jeg ikke å legge fra meg tanken om flere barn. Jeg skulle så gjerne gitt datteren min et søsken som mer nær henne i alder. Mm. Samtidig jeg så takknemlig for det jeg har. Livet er allerede travelt med full jobb og småbarnsliv. Kan dere ta opp denne ambivalensen? Åh, elsker ordet. Ønsker å være anonym. Takk for en fin podcast.
5: Oi, den fin, er jo...
4: Jeg har det aldri vært før.
5: Skuffa. Ja. Skal være morsom. Ja. Det her jo vanskelig å sette seg inn i på en måte. Jeg har jo vært i lignende situasjon.
4: Ja, for du har vært over 40 før.
5: Nei, da, ikke at jeg var... Nei, ok, så ikke helt lignende, men at man har... en partner som har 2 barn fra før
4: ja.
5: Får et til, da var det jo alderen hans da,
4: ja.
5: Siden han eldre enn meg som gjorde at det liksom funket med ett barn og så ville jo ikke jeg ha flere så det ganske mange ting her som ikke passer. Men den der med at man tenker også over at sånn men nå det hektisk man har små barn, livet fint som det og setter pris på det det ikke så dumt av og til å slå seg til ro med den tanken heller. Men det jo klart at hvis du sitter nå og tenker jeg har litt lyst på et barn til, så det jo ikke sikkert at den tanken går over. Og da det jo, blir det jo plutselig for sent da.
4: Ja, men over 40 nå, datteren 3,5, så uansett, la oss si at du nå da, la oss si at du ligger nå mens du hører på dette, så vil jo da datteren på 3,5 være 4,5-ish. Når babyen kommer og det jo ikke så gæren
5: nei, men omtrent begynt på skolen når Mini begynner i barnehagen igjen da.
4: Ja,
5: ja.
4: Og de vil jo antageligvis få et nærere forhold enn denne 3,5-åringen har til de stesøskene sine som jeg tipper sånn tenårings-ish da.
5: Ja, ja.
4: Jeg synes det der søskengreien litt overvurdert da.
5: Ja,
4: er det så
5: det?
4: Gøy å ha søsken?
5: Jeg jo veldig glad i min søster, men vi har jo ikke samme mor.
4: Nei.
5: Og vi har jo fått en nær relasjon, fordi jeg har laget det til en nær relasjon. Jeg er 7 år eldre enn henne på en måte.
4: Ja.
5: Så det kun fordi at jeg tror at hun har vært, fra hun var ganske liten, så har hun brukt meg som en slags minimamma, som har hjulpet til med små ting. Sånn,
4: hva aldersforskjellen på dere?
5: 7 år.
4: Ja.
5: Ikke sant? Så vi har blitt veldig nære på grunn av at jeg på en måte har vært stor. Jeg flyttet ut hjemmefra, hun kunne komme og besøke meg, hos meg i en helg. Mm. Men da var jeg voksen på en måte.
4: Ja.
5: Så som barn var vi jo ikke så nære. Men det jo ikke gitt at bare fordi man har samme mor og far, at man blir nære
4: Nei.
5: Søsken. Det jo egentlig, du får bare et menneske inn i livet ditt du ikke har valgt.
4: Og så tenker jeg at man, uansett hvis man ikke har stor familie, så ofte så kompenserer man mange venner. Eller man har i hvert fall muligheten til det. Jeg bare tror man overvurderer hvor jævlig viktig det er. Det er akkurat sånn, når man i den der mamma-boble, som man jo i mange år, så lager man noen sånne ting som veldig viktige, sånn, vi må ha hage.
5: Ja.
4: Ja, fordi, og så har det gått 12 år med hage, og så tenker du sånn, vent da, har vi vært på den gressplenen der, eller er det bare gressklipperen som har vært der?
5: Ja.
4: Må ha søsken, vi må, altså det noen ting man tror man må, og så det sånn, nei, men livet bare går, og barn, og for så vidt voksne, men i hvert fall barn, de innfinner seg bare med sånn det her. Så hvis det er, nei, jeg bor i blokk uten søskene. Ja, der har jeg bodd i blokk uten søskene, det går bra det. Nei, jeg har bodd på gressplen med 7 brødre. Ja, der har jeg bodd på gressplen med 7 brødre, det går bra det også. Jeg tenker at alle variabler av det der går helt fint, men hvis hun har behov for en baby til, nei, Les først, nå er sjeldent jeg kommer med noen boktips. Les Doris Lessing, femte barnet.
5: Hva handler den om?
4: Det femte handler om, barnet. Handler om det femte barnet som fucker opp. Hvor jævlig bra alt var, og julaften masse folk, og hans unger i de, slekt, blablabla. Og så skal de ha det der femte barnet, kommer det en jævlig unge ut.
5: Ja, gjør det?
4: Ja, fucker opp alt. Det blir skilsmiss, og de slutter å feire jul, og det går til helvete.
5: Ikke sant? Ja. Det er jo noe å ta med seg videre til,
4: hvis du har det bra nå, slapp av.
5: Ja, det tenker jeg, så hvis du har det bra nå og tenker sånn, ja men jeg trenger ikke å få et barn til sånn, egentlig så skal du faktisk ikke gjøre det.
4: Nei, nei, nei.
5: Et fenomen jeg har reagert på innen mote, det polkadotter. Hva syns vi om polkadotts i det hele tatt?
4: Polkadotter?
5: Ja. Polkadotter.
4: Er det søstra til Bjørg Thorasdotter? Her kommer min kusine, polkadotter.
5: Det heter polkadotter på norsk. Nei, det gjør det ikke. Folk prikker. Prikker på klær.
4: Jeg lurer på, det sånn som går
5: den
4: ut og inn av motebildet hele tiden.
5: Den vanskelig, den der. Altså.
4: Jeg sliter med det, altså. Jeg synes ikke det så fint, ja.
5: Nei, det jo innimellom selvfølgelig at IKEA også kommer med sånn der duk med polkadotter.
4: Ja.
5: At sånn møbler liksom, ting skal ha polkadotter.
4: Ja.
5: Jeg ikke noen fan av det heller, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg tror jeg har en kjole med polkadotter som jeg ikke har kastet på, fordi den var så sinnssykt dyr.
4: Oh, ja.
5: Fordi den var fra By Timo eller noe.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Og det er sånn, det er ikke store prikker, de er litt mindre.
4: Ja, det går. Mini-polkadots.
5: Mini-polkadots.
4: Ja, men når jeg tenker polkadots, så tenker jeg den der yellow polkadot bikini, altså sånn gul med sånn store hvite rundinger.
5: Ja, men det
4: kommer jo... Det er for revig for meg, altså.
5: Ja, jeg er enig. Det, ja, Steinerskolen-aktig.
4: Ja, og du vet den typiske røde kjolen med hvite prikker, og tenker sånn, har du kledd deg ut, eller?
5: Ja, men er det litt sånn, ikke redneck, hva heter det for noe? Når du er sånn bildamme.
4: Ja, jeg skjønner hvor du vil.
5: Hva heter de?
4: Hillbilly.
5: Ja, hillbilly, sånn 50-talls eller 60-talls. Jeg er veldig dårlig på tall, årstall og stilarter.
4: Ja.
5: Men den stylen der, hvor du har litt sånn kort sveis og luggen opp, holdt jeg
4: på å si. Ja, sånn rullet lugg. Ja. Og da mener jeg sånn, nå har du kledd deg ut.
5: Ja, jeg er enig. Men, det kan, men hvis de er mindre, så kan det funke. Den kjolen er ganske fin, den fra By Timo som jeg har.
4: Ja.
5: Men det er ikke sånn at det er ikke hver dag jeg føler at den passer inn.
4: Jeg har en på Thais nå som jeg vurderer å kjøpe lenge, som er sånn småprikkete, men grunnen til at jeg ikke kjøper den er prikkene. For at jeg noen ganger på avsang, det sånn, ja, det er litt kult. Så tar jeg på meg og tenker sånn, har jeg kledd meg ut? Er jeg søt nok? Er jeg for gammel kanskje? For det er litt, det er noe museflettereaktig over polkadott, skjønner jeg, at det er noe litt sånn, skal vi la 20-åringene ta seg av den måten der og seile videre?
5: Ja, for det er noe med å se en... liksom 70 pluss i polkadotter også.
4: Ja.
5: Eller er det lov igjen da? Det kan jo bikke over til at det er greit hvis du er gammel nok.
4: Hvis jeg må svare kort på dette, så er jeg nei til polkadott.
5: Men nattkjole er litt det samme. Det er for små barn, eller for veldig gamle damer.
4: Ja, ja. Absolutt. Det, og ikke musfletter. Bleier også for veldig små barn og veldig gamle damer. Det er noen ting. Polkadots, bleier og nattpysj. Nei, jeg sier bare nei til polkadots, ja.
5: Ja, jeg blir med deg på deg. Men jeg kommer ikke til å kaste kjolen min.
4: Nei, det, og det hadde jeg tenkt, så ikke gjør det. For hvis du først har en, så kan du bare ha den hele livet. For den kommer til å komme gruer meg til å si denne setningen her.
5: Den kommer til å bli trendy igjen.
4: Det går inn og ut av motebildet.
5: Ja.
4: Ja.
5: Tenk deg alt man skal ta vare på da, hvis man skal tenke sånn.
4: Det er ikke så
5: mye. Men fader, jeg angrer på at jeg ikke tok vare på sånne gamle med 60-bukser og sånn en liten periode. Jeg hadde ikke fått det på meg uansett da.
4: Men du sitter helt stille, jeg skal ta et bilde av deg. For at det er veldig gøy. Du er foran deg selv nå, sånn at du har dine egne hender som skulderputter. Sånn. Du får se etterpå. Du som hører på, send inn flere forslag. Jeg liker veldig godt de korte forslagene også, som er sånn polkadots, men jeg liker også å krype inn i folks liv og gi råd. Begge deler egentlig.
5: Begge deler er lov. Vi vil jo bare ha inn forslagene dine, så send det inn på Instagram. Der heter vi Det alle snakker om.
4: Ja.
5: Så er vi tilbake neste mandag med det du snakker om.
4: Og husk at det kan være ting som er sånn, alle på jobben min, de snakker om ligaen de nå på TV2. Ja, vi kan snakke om ligaen.
5: Det kan vi.
4: Vi gjør det ikke i vår podcast nå, for vi føler at the moment is gone. Vi kan snakke om ligaen.
5: Vi kan snakke om alt.
4: Men jeg trenger at du ber meg om det.
5: Så da gjør du det da.
4: Ja.
5: Det trodde du sa til meg.
4: Nei, ja,
5: for du så på meg. Jeg trenger at du ber meg om det.
4: Ja, men du kan gjøre det du også.
5: Og så kan jeg minne om en ting. Før vi logger av på onsdag,
4: ja.
5: Så kommer det en ny episode. Da har du en gjest.
4: Ja, Triple G.
5: Gaute altså Grøtta Grav.
4: Vår venn. Jeg sa til han, du vet at vi har latterliggjort deg i podcasten vår.
5: Hva sa han da?
4: Han liker det litt.
5: Ja, han gjør det.
4: Ja, og det jo ikke noe gøy. Da slutter vi med det.
5: Nei, det skal vi aldri slutte med, faktisk. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Right Price Bruce, Stian.
9: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
8: Åja, tenker du på det, ja?
9: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis som 100% Meksiko.
8: Sparkle Emerald Polish 1620.
9: Hvordan ser den ut?
8: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, det så mange, det vel rødt egentlig.
9: Den høres helt perfekt ut.
8: Ja, den klink faktisk.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
12: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
11: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Det vanskelig å finne bil, altså.
14: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
15: Kanskje jeg kan hjelpe.
16: Oi, en stemme fra oven.
15: Det er meg, voiceoveren.
17: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
18: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
19: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
20: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
1: Hei, hei.
21: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
14: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
14: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja.
14: Ja.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Breakfast in America. Supertramp. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Tiden kommet til å trene opp jettemusklene sine. Du klar?
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her bløffmakerne.
2: Hvem har fått et møte med sitt gamle jeg?
3: Det har jeg.
2: Jeg
3: skal til Portugal. Jeg har jo bodd i Portugal før. Jeg bodde i Lisboa. Ja. Da var jeg jo 17 og 18 år. Og jeg hadde jo en del venner der som jeg nå driver og prøver å få kontakt med en, som litt interessant, for at jeg sender jo meldinger, og da ligger du en meldingstråd med sånn litt sporadisk kontakt gjennom årene, men si det 15 år siden sist vi har snakket sammen. Og da det så gøy å bla tilbake, for nå spør jeg sånn, hei, jeg skal til Lisboa, hvor du i verden?
2: Åh,
3: og da ser jeg jo hva jeg selv skrev for mange år siden, så jeg har liksom blitt kjent med meg selv på nytt, og skammer meg litt, da, litt flau over hvem jeg var da også.
2: Ja.
3: Men jeg har fått et ordentlig møte med, mitt gamle jeg.
2: Tenkte jeg de i Portugal, bare sånn gnagesår fra Norge.
4: Og så masse gamle, masse gamle flammer som sitter der nå med kjæring og fire unger. Flammer.
2: Nei, dette her rett og slett jeg som var på trikken, hoppet på trikken i går. Der var det en full tredjeklasse gjeng, og så kjente jeg lærerinnen fra gamle dager. Yes! Og så, ja, men så var det en gutt der som hun sa, nå må du hilse på han her. Og sier den, og så ser den så lur ut. Og det en liten gutta som går i tredje klasse, lyst hår, tjukke briller, som ordentlig med plussstyrke. Og så, ja, jeg skal hilse på deg, jeg heter Øyvind. Ja, det heter han også. Og han så litt sånn ut sånn som
4: som deg, du gamle dag.
2: Yes.
4: Og du hadde litt levefølelse da, for han hadde tjukke briller.
2: Ja, tjukke briller, så tenkte jeg,
4: sa du briller, Jesus, den?
2: Nei, jeg gjorde jo
4: ikke. Nei, du må være ærlig på sånt, vet du. Nei, da, det stemmer ikke det at... det er meg dette her. Og det var, jeg var på jobb på Geilo. Og der, altså dere husker da vi hadde med Hallingsbretten, så ble det jo lavd sånne helfigurer, sånne pappfigurer av meg, som sto oppover hele Hallingdalen. Og så hadde jeg en jobb på Geilo, og kommer inn på et lager. Der står, altså jeg tror det står 10 sånne pappfigurer av meg. Jeg skvatt jo som bare den. Jeg tror de hadde satt dem opp litt sånn på fleipbakken der, altså.
2: Ja, okay.
4: Men det var virkelig et møte med mitt gamle jeg, altså.
2: Mm. Hvem har fått et møte med sitt gamle jeg, tror du, Hege fra Malm?
5: Litt vanskelig egentlig å tenke for vår gode historie og alt det der, men jeg går litt rønne for Kim. Da.
2: Du går for Kim, ja. Er det lurt da?
4: Ja da, det var kjempelurt.
2: Ja, vi klarte altså ikke å bløffe deg i dag, og du får morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Vyrt. Koselig å prate med deg, Hege. Ha en fin dag videre.
5: Ha det.

0: Runaway Train, Soul Asylum på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren, og vi skal over til litt sånn slanke tematikk.
1: Nei, så tjukk du har blitt, ja du har pina du lagt på deg hit.
2: Noen kan føle seg litt sånn stappa etter helgen, kanskje. Men jeg tror nå kan man få hjelp med hypnose. Det har man jo hørt om tidligere. Men i dag så står det om en sak i NRK om Jon Harald som lurte hjernen til å spise mindre og like trening.
3: Ja.
4: Oh, ja. Og det, at du kan bli hypnotisert i det.
2: Ja, han har gått ned resultatet 15 kilo nedover da. Ja.
4: For meg høres ut som det en eller annen fyr som har gått på slankesprøyta, tør ikke å si til kompisen som bare brukte hypnose, funket skikkelig bra.
2: Hypnoseterapeut Vibeke Vestre har hjulpet han blant annet med at Jon Harald da, som har gått ned disse kiloene, så for seg alt fettet i en bøtte. Gulvet,
4: ja, men det trenger du hypnose for deg. Det bare å si det høyt. Ja. Og se for deg en bøtte med fett.
2: Men er ikke dette, vi har hørt om røykeslutt og hypnose, og vi har hørt om sånne type ting, men det
4: funker
2: for
4: meg. Det er jo færre som røyker, da. Ja. Så kanskje hypnotisørene har litt av kredden for det, for det altså, var veldig det mange sånn, som ble hypnotisert en gang i tiden for røykeslutt.
3: Tror du det har vært sånn felles hypnose? Sånn, som ikke vi vet
2: om, ikke vet om, ja.
4: Det kan være.
2: Kunne dere tenke det? Det har vært, altså, hvis man
4: nei,
2: var
4: jeg, litt, jeg er livredd for hypnose.
2: Ja, ikke sant?
4: For jeg kan jo ikke stole på hva de hypnotiserer med. For jeg har sett på TV-program en gang hvor det var sånn at folk kommer på en scene.
2: Ja, men det er Torgrim Holte.
4: Det vet jeg ikke, nei, det var noen amerikanske greier. Og da var det sånn, du en høne.
2: Ja, ja.
4: Og så, og så går de rundt sånn, jeg vet ikke om jeg tror på det på en måte, men jeg stoler jo ikke på den hypnotisøren. De kan jo si hva som helst. Kanskje de til og med hypnotiserer meg og sier sånn, du tror du tynn, Kim. Og så går jeg rundt sjukk, og så tror jeg bare at jeg tynn, og så har jeg ikke blitt noe sunnere.
2: Ja, jeg tror ikke,
3: det er helt til du skal ha på deg bunaden, ja. Så tror du det.
2: Og det noen begrensninger her, selvfølgelig, men de må jo være seriøse, disse hypnotisører, også hypnoseterapeutene. Torgrim Holte, som underholder og har gjort det i mange herrens år, reiser også rundt.
3: Vi har jo vært på jobb med begge to.
2: Ja, ja, og det er fascinerende, hypnose.
4: Jeg kan ikke skjønne at det funker, skjønner
2: jeg. Nei, det er helt...
4: Hvis det funker, så må man kunne gjøre det med alle mulige ting.
2: Ja, men
4: hvorfor driver ikke alle med det da, liksom?
2: Nei, det er vel for at det er en viss skepsis da. Jeg skjønner spørsmålet.
3: Nei, men altså, det, når du har vært på sånne show med Torgrim Holte da, for eksempel.
2: Da skal du liksom ikke kunne telle til 10, for eksempel.
3: Ja, men det er sånn, men han plukker jo, han har jo da en gjeng som sitter oppe på en scene, og så plukker han ut de som han merker ikke er mottagelig, som ikke gidder å være med på dette her.
2: Ja, de går
4: jo blir vippet ut. Ja, gjør han det, eller er de i scenesatt?
2: Nei,
3: altså, dette vi har sett mange ganger. Som aldri har sett før. Altså, vi har vært på jobb med både Loven og jeg har vært på jobb med han.
4: Ja, så da funker det da?
2: Ja.
3: Det
2: funker. Men han har jo så dårlig tid, for da er det i show-sammenheng, ikke sant? Så da merker vi en gang folk er tilgjengelige, altså hjernen er med på det eller ikke. Og det er jo litt dumt at hvis du glemmer å gå tilbake igjen da, ikke sant? For du ikke han knipser, står her og knipser, og så er du... Fin igjen, ikke sant?
4: Du kan ikke være sammen med en sånn fyr. Det er jo livsfarlig.
2: Livsfarlig, ja. Jeg har aldri sett Torgrim Holte i øynene noen gang. Ja, det er helt sant.
3: Du unngår å bli... Stå bare med ryggen til.
2: Det er så gøy.

0: Consultants of Swing Dire Straits. Høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co er det du hører her på Radio Norge hele sommeren. Og nå det kommet til et lite høydepunkt.
1: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her Bløffmakerne.
2: Og hvem ber folk om å tørke? Hvem ber folk om å tørke?
3: Jeg ber folk om å tørke.
2: Jeg gjør det.
3: Jeg ganske var på lukt. Ja. Jeg ganske var på andre folks romper og underliv.
2: Nei,
3: jo, det sant, det jeg. Jeg litt var på det. Og så har jeg jo en datter som har med folk hjem. Barn hjem, hele tiden. Og i en ganske lang periode så det en som med som alltid sier sånn, ferdig! Og så må jeg inn og tørke. Og det, det får jeg beklager, men jeg får det ikke til. Så nå står jeg og instruerer fra utsiden av døren. Ta toalettpapir som henger på veggen ved siden av deg. Brette sammen, tørk. Så jeg ber, altså jeg må be dem om å tørke seg selv. For det går ikke. Du kan ikke gå i andre klasse og ikke klare å tørke deg.
2: Nei, det, jeg ser den altså. Men det jo bare tull, fordi nei, det tror jeg ikke noe på i det hele tatt. Jeg som ber folk om å tørke, og jeg så møkkelei av folk som tar bilder. Og så det, og det gjelder spesielt deg også, Geir. Det bilder med sånn slørete sånn stjernefilter på.
4: Når ikke folk,
2: ja, men du må tørke. Man skal uansett, hver gang man tar bildet, så skal man tørke av. Det sier jeg til redaksjons, altså Emma. Jeg sier til folk, jeg tror de møter, jeg til folk som skal ta selfie og bilder av meg i det hele tatt. Tørk av linsen.
4: Det bare noe du finner på, for det bare tull, dette her, Tom Arne. Det meg, dette her, og det bilen min. Folk, altså disse unga mine driver og låner bilen min, den pick-upen. Den her, der en stor skjerm, og så sånn touch-skjerm. Og så de innpå der og finner og leiter og ordner med mye. Og så når jeg får igjen den, så den altså så fettete og fæl, så det sier jeg alle, og dette gjelder også de der gutta av guggen og dem som har brukeren på jakt. Tørka den skjermen. Jeg ser jo ikke en dritt på den skjermen der. Så det har de fått streng beskjed. Tørk av skjermen.
2: Ja, hva tenker du om dette, Tom Arne? Hvem ber folk om å tørke?
5: Nei, altså, jeg kjenner meg litt igjen i Kim i forhold til at lukt man var på. Men jeg lurer på om jeg går for det, for du kan jo være ganske pirkete, Loven.
2: Å ja, takk for det. Du mener at det jeg som snakker sant?
5: Du ber folk å tørke linsa for at du skal få klare bilder.
2: Ja, det er helt riktig det. Det får du poeng for. Og det er også et godt tips, altså. Det kan være litt flåser i dette, men skal man ta bilder, tørk av linsen, for det blir så mye bedre.
3: Du pleier å si det til meg, ja.
2: Jeg gjør det.
3: Har du brukt telefonen din som
2: tapasbrikke? Ja, det det jeg pleier å si, ja.
4: Du sier det til og med til pressefotografer, du.
2: Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det fra Vich så får du et fint verktøysett, pipesett med 33 deler. Det sender vi til deg, som du har en fin dag videre. Bare hyggelig. God vakt på jobb.
5: Takk og god dag videre.
2: Mye har du igjen på batteriet? Mange prosent?
5: Alt for lite. Jeg har en 25 mil, så det holder vel nesten ut av.
2: Ja, ok. Det er bra det. God tur videre. Ha det godt.
5: Takk.

0: Bye bye Johnny, return. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Og vi skal over til Kim som har gjort et lite bomkjøp.
1: Det veldig hyggelig, spesielt rundt juletider, synes jeg også, å ja. Ha med seg barna på en eller annen forestilling.
2: Ja, men det jo det.
1: Ja, og så vet jeg at Stella hun har fått helt illa på Annie, de vil og synger alle sangene hjemme. Ja. Så jeg bestilte billetter til Annie.
3: Det kommer en dag i morgen.
1: Ja, for eksempel så jeg bestilte til Annie, Folketeatret Så var det var helt sjokkafullt. Jeg fikk liksom tid en torsdag. Det var det som var ledig og da var det balkongplass. Og så bestiller jeg balkongplass, tenker jeg det jo hyggelig å sitte der oppe. Og så når jeg har bestilt pletten, så står det NB begrenset sikt.
2: Nei.
1: Hva betyr, sitter jeg bak en stolpe oppå der, eller hva?
3: Der, på hjørnet.
2: Ja,
1: utrolig kjedelig.
2: Kjempekjedelig, selvfølgelig. Men det står jo det i det du trykker på.
1: Nei,
2: billetten.
1: Det mener jeg oppriktet at ikke det gjorde.
2: Du mener det. Du var så glad at du
1: at
2: bare trykket på.
1: At jeg fikk billetter?
2: Ja.
1: Så jeg var sånn, yes, jeg klarte det. Vi hadde akkurat to billetter igjen, liksom.
2: Nei.
1: De fikk jeg tak i, og så står det etterpå en mer begrenset. Hva betyr det? Begrenset sikt?
2: Det er akkurat det det står.
1: For altså, det kommer jo ikke, jeg kommer ikke til å se alt.
2: Nei. Og Stella er jo så liten at hun kommer jo ikke til å se noen ting.
1: Ja, men da er det ikke noe
2: vits. At du vil gjøre sånt med barna dine.
1: Ja, da vil jeg jo bytte de. Er det lov å bytte de?
2: Nei,
3: for det er jo fullt. Nei, det er ikke noen flere stoler igjen. Men jeg vet, i operan her i Oslo, så har du jo da lytteplasser.
1: Ja, men det er jo
2: greit. Lytteplasser? Hvordan fungerer det?
3: Nei, hun sitter helt på siden, så du bare får så du ikke skal. Det er begrenset av hva du får sett da.
2: Ja, ja.
3: Men det er lytting av operan. Så hvis du ikke er så opptatt av de som driver og danser og fjaser nede på der, så kan du bare sitte og lytte. Ja. Og jeg fikk en sånn, det kostet 100 kroner en sånn, på en sånn...
1: Ja, der kostet 1600, så...
2: Ja. Ja.
3: Men da har jeg vært på en sånn lytteplass, og så ser jeg jo det at det er jo noe ledig bortover der hvor du ser også, så da var det bare å flytte seg. Da,
2: det høres akkurat ut som deg, ja. Men selvfølgelig skal du ikke sitte alene hvis det er liksom en sånn glissende sal, så sitter du på den der lytteplassen. På
3: det er vel to stykker, og så sitter vi etter hverandre også, vet du.
2: Og ja, du sitter i sånn der bussformasjon.
1: Fy fader. Nei, jeg ble skikkelig skuffet. Nå er jeg jo livet ut at vi skal dra dit, og så får vi ikke sett det. Men Andy,
2: ring og spør hvor begrenset det er da.
1: Ja, kanskje jeg skal gjøre det.
2: Ja,
1: det hvor begrenset er det sånn egentlig? Kan du sette deg opp der og ta bilder av scenen?
2: Hvor er den går i da?
1: På Folketeatret.
2: Folketeatret, ja.
1: Ja, har ikke dere vært på Folketeatret?
2: Jo,
1: da har du sikkert vært på balkongen.
2: Ja. Ja, nei, aldri.
1: Sitter venstre nederst. Balkong?
2: Nei.
1: Øverst?
3: Ja, venstre, da er det sikkert så du ikke ser hele scenen også.
1: Nei, slutt da!
2: Jo. Ja, sitter du på siden og så ser du bare innerst der de går ut og inn på scenen.
1: Endelig skal vi på forestilling og så ser vi ikke en dritt. Vi fant så typisk.
2: Oi.
1: Mener du at du står først altså? Så jeg kan ikke klage på det?
2: Nei, du kan ikke det. Garantert.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Välkomna in i Radio Norges Topp 1000-arkiv. Och nu handlar det om särdeles mycket vällyckade ferieresor, sällskapsresor då. Oh yes. Ja, men det ikke helt sånn altså, denne sangen her. Orup Smagerluf, på tross at han bare vært med en gang på lista i 2014, det synes jeg rart, på 907. Plass. Alle kan den. Hotel Magaluf, ikke sant? Men det handler om at han mistet dama sin på tur, og det aldri noe gøy, uansett hvor hun

0: på farten I sommer? Hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra Uno X.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt, og da klarte han ikke være sur lenger.
1: Dådig røyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.

0: med dagen, Geir?
1: Ja, jo, det er jo inne i jubileumsuka.
2: Hva... Ja, du feirer en uke til ende, du, så gamle vikingene
1: gjorde det. Er det Mysen Sanitetsforening som sang spilte opp til danser nå?
2: Det kunne vært trekspill.
1: Det er ganske morsomt å ha bursdag. Ja. Nå feirer jeg bursdag denne uka her med... ulemper, det er jo ikke noe til å stikke under stol. Det heter ikke under en stol, dere er klar over det?
2: Det heter
1: stikke under stol. Det gjør det. Du kan bare google. Det er jo ikke til å stikke under stol at jeg ble hele 66 år i dag. Kun 3 år yngre enn Rimi-Hagen. Men i hvert fall så...
2: eldre mann, du ikke?
1: Ja, men ulempen med det er jo at... Wenche Myhre har lavet en sang om det,
2: faen.
1: Og jeg har blitt tredd ned med øra. Men når du blir 66, da skal du kjøre Harley, og jeg vet ikke om 1200 kubikk. Jeg har gjort akkurat som det passer meg hele livet.
2: Ja, er det noen forskjell på? Jeg tror ikke jeg gjør noe annerledes nå enn når jeg var 25, hver nei, eneste uke, og det gjør ikke du eller Geir.
1: Nei,
2: altså, du er 66
1: år gammel. Jeg kjenner i knea når jeg skal skifte hjul. Da er jeg litt...
2: Ja, det er sånn.
1: Nei, men det er gøy å ha bursdag. Folk hagler inn med hilsener, både heren og deren.
2: Det er deilig. Er det fyrstekake som er fremkomstmiddel, holdt jeg på å si, som er det foretrukne kaken?
1: Nei, jeg er jo svært glad i lukket valnøtt.
2: Er lukket valnøtt, ja?
1: Ja, lukket valnøtt, vet du, med champignonlokk.
2: Det er jo megadårlig business for nøtteknekkerne, da.
1: Ja.
2: Med lukket valnøtt.
1: Lukket valnøtt.
2: Ja. Det blir ikke solgt en nøtteknekker for de som liker det.
1: Nei, men hvis du har lukket valnøtt med lukkede valnøtter, så du må følge med en nøtteknekker. Når du sitter der og ser etter gafferen i et kakestykke, og så er det en valnøtt inni som du må knekke. Og da kan du få en sånn besken. Har du fått det?
2: Besknøtt, ja!
1: Ja, fy faen,
2: er du gæren? Da fikk det meg om beskenøtter, da.
1: Det er mange damer som har sagt det.
2: Ja.
1: Mormora mi var sånn overtroisk på alt.